металева арматура, залізобетон, дерево-бетон, синтетичне волокно, жорсткий чи пластичний.